0: misericordia, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Precepti salutaribus moniti, et divina

Venida Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem iam do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eam quae secundum voluntatem tuam, pacificat.

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui a cenam agni vocati sunt.